0: 老衛さん、君の国は輝かしい歴史があります。でも正直に言うと、今の中国は傷だらけだ。こんな国が。
1: それは分かっています。だからこそ知識を学ぶのです。
0: 立ち遅れてるんじゃなくて、完全に衰退しているように見えた。この囲碁もそうだ。囲碁はもともと中国のものだが、今じゃ中国人が日本人の相手にならない。だが梁さんは違うようだ。さすがだな。思わぬ一手だったな。君の囲碁はまるでひょうひょうとしていて、そして変幻自在で手ごわい感じだ。君は才能があるのか、あるいは誰かに助言をもらってるのか。
1: 助言はこの寄付かな。
0: なるほど。梁さんはこの寄付をこっそり読んでいたんだ。ではこちらを貸してくれるか。読み終わったらもう一回囲碁を打ちましょうよ。

0: 佐川先生、ご無沙汰です。
1: ラウンさんか、久しぶりだね。
2: 何としても部下に来ると思っていた。
1: 先生は嬉しいよ。そうだ、近々会えないかい？
3: 来たとはいえ、先生にお会いできません。
1: もし戦争じゃなければ、君と膝を突き合わせて語り合い、以後の続きを打っていたな。
3: 先生、僕たちは敵同士である以上、
0: 昔の関係には戻ることはないでしょう。
3: そういうことだ。
2: 中国軍隊にいる君は
4: まるで土に埋もれて光が当たらない宝玉のようだ。
2: 中国軍隊は人材を大事にしていない。
3: 僕は国を裏切ります。
0: 佐賀先生、今日のこと知られたら
3: 僕は悪名が残ります。
2: リャンさん、名誉を守るならなおさらだ。
1: 君がゲリラ政治家を射殺したことが、
2: 中国軍隊にバレたら何を言われるか分かったものじゃない。
5: 其身不正，随令不从。你要是连这个再不懂，我就直接送你去学校，回回路了。
2: 我々大日本航空に協力してくれ。
1: 考える必要はない。
2: もちろん、中国軍隊に
1: 裏切ることもない。ただ小さいことをやるだけ。
2: それで十分。

0: 青兰节。
1: 好一个卓青兰节。我现在是越来越看不懂上峰下达的命令了。
2: 我觉得呀，上峰是想让咱们外围骚扰北迁的共军，就是让新四军不好过。
1: 日寇的问题还没有解决，现在自己人打自己人，这什么道理？难道让全世界看中国人的笑话吗？
2: 团长，您这话咱们关上门自己说说就得了，这要上哪个有心人听见了，又好说您屁股坐歪了。
1: 还不让人说实话了？此种内耗根本就是给日本人乘虚而入的机会。
2: 那军令在先，您总得有个态度吧。
1: 给重庆发报。
2: 是。
1: 就说我们会全力备战，但强调困难，需要支援与配合，我们只能伺机而动。
2: 团长，什么困难？
1: 粮草不足，弹药不够，自己编。
2: 我明白了，团长，咱们还用老办法，拖着，跟他们打个太极拳。
1: 去吧。
2: 是。
3: 俄中俄北のゲリラを一気に殲滅する。
4: どこに李治信の精神ゲリラだ。正直に言うと、奴に邪魔されてばかりだ。
3: すでに何回もやられている。
4: 彼を殺さないと、いつかまた皇軍を邪魔してくる。君は私と同じ気持ちなんだろう。
5: 確かにそうだ。
6: でも今の僕は何の権力も持ってない。
5: どうやって？
3: ランサー、
4: 君はゲリラの行き先さえ教えてくれればいい。兵力なら、そうだな、パン団長から
3: 借りれば大丈夫だな。
5: 彼は僕の言うことを聞くわけがない。
4: リョンさんはずっとハーシュエ長の部下だろ。
3: 彼の口調ならよく知ってるはずだ。

0: 面倒なことになるから。命令だ。陸上と水中から島を攻撃しろ。隠れた船も島に侵攻するように必ず島を落とせ。今度こそ一致しよう。捕まるんだ。
1: はい、はい、
2: 大隊長、学生龙牌上的烟火放了，
3: 可能是鬼子要上岛了。
4: 出来接应郑多，记住所有人不能和鬼子纠缠。
5: 是。
6: 多等一秒，人人平安。慢行，为爱让行。